vem jag sen har. Jag som o bogi bogi bogi bogi bogi stvar jag som når. Jag som o bogi bogi bogi bogi bogi stvar jag som når. Jag som når, aha, jag som o bogi bogi bogi bogi bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar som nor, jaz mam krom.